Det sier litt om vår tidlig der på morgenen i dag. Det er 23. september. Vi er altså halvveis til helgen, og ikke minst snart ferdig med september. Det går litt for fort dette året her, synes jeg. Kan jeg få lov til å si det?

0: hits på rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kong i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Har du hørt om Deutschland Such den Superstar? Jeg slakta sikkert dette navnet, men det i hvert fall et program som Leonie har vært dommer i. Det liksom ikke Idol eller The Voice i Tyskland. Der har de Deutschland Such den Superstar med denne damen her.

0: så var det jo bare Flow Kings som laget en versjon av denne låten her, og Erik Botheim, også kjent som en på landslaget med Haaland, har kommentert litt om hva han syns om nettopp Kygo.
1: Men det var meget bra gjort av Kygo å klare å forvandle den, vil si, meget svake YouTube-låta der til gull, rett og slett. Jeg har ikke fått en krone, og jeg føler ikke at jeg fortjener en krone heller, så det ikke jeg som har gjort at den låta har fått views, og det legger jeg meg ikke opp.
0: Det var i hvert fall det han sa til VG, og jeg uenig, Erik. Jeg synes dere fortjener litt cash, ja. Det jo deres bidrag som har gjort denne.

Jonas Gahr Støre og Mamdani i New York har da sittet og utvekslet litt lærdom om AI-begrensninger i skolen. Og aldri før skulle jeg ønske at jeg skulle være ordfører i New York, fordi plutselig så gir Jonas han en signert Ødegård-drakt, Arsenal-drakt. Altså, hva? Det så gøy at det en sånn byttegave, og jeg lurer liksom på Martin som bare får en telefon fra Jonas Gahr Støre og bare, «Ei, du har ikke lyst til å gi en sånn gave til Mamdani for oss, eller?»

0: Denne som sykepleier da han gjorde sin skuespillerdebut for et par år siden.
1: Før vi går videre så trenger jeg litt informasjon om julen. Hvem jobber i år?
2: Du, ja. Skal jeg ta den?
1: Ja, da.
0: Nå er Dagny klar for å spille hovedrollen i den nye norske animasjonen.

0: har herjet hitlistene i Norge i godt over to år nå, Ida Lova, så... Er ikke norsken helt på topp, kunne vi lære sist du var inne av oss her i Petsal?
1: Hvordan går det med dem dagen?
2: Hva sa du for lov?
3: Hvordan går det med dem dagen?
2: Var, hva? Nå ble jeg norsk igjen. Faen, jeg trodde jeg skulle holde det så bra. Jeg trodde jeg skulle være duktig.
0: Fordi sist du var her, så snakket vi om det at du følte du var i ferd med å bli bedre.
2: Ja, jeg trodde jeg var helt klar.
0: Hvordan synes du det går?
2: Nei, jeg vet ikke.

0: Jeg vil bytte pappa, eller jeg vil ikke bytte pappa, jeg egentlig ganske fornøyd, men hvis jeg kunne bytte pappa, så ville jeg også hatt Ståle Solbakken som far, bare fordi, altså jeg mener, han så god til å gi pep-talks, ser jeg for meg, han klarer til og med å gi pep-talks til danske journalister som skuffet over at de tror de kommer til å tape mot Norge.
1: Dere vil da stille med et lag bestående av kun spillere fra de fem største ligaene, med kanskje en United-spiller på benken, så dere er jo veldig defensive, da. Dere må skjerpe dere litt.
0: Hør så søt han er da, prøver å gi danskene selvtillit før Norge og Danmark braker sammen på Ullevål stadion i

0: så det må jeg høre på dere.
1: P12 Hitmix.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen ting, ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så for.